0: mungkin lu bahas lagi warna kumer poko.
1: Wai sama ya. Ya mata.
0: Poko nyetoy sing kali nak.
1: Warna ma, warna ma.
0: Ñom lañ am ñoñu lañ mëna foyé.

bay kay jëlal nuy nañ la bu baa baa. Ousmane Diolay et Ramone Anassa Mame.

waye ha time nak kelifa yi wara jog di wax di danka fu njobot bi ñi mëna dem ci radio yek télé yi sax jar nañu dem di waxtaan ak njobot bi ñi di def waxtaan bi ci biir kër gi ndax suñu doom yi delu ci waat la ñaawte fi ñuy dégg yépp yalla déggul ñu ko ci suñu muy réew ndax bii rek lañ am amuñ leneen nu muy gént di rafet gént di baax ci ñun ndax borom bi jàmbor di jàmbur kon nañ yokk a waxtaan ak njëgoo comme niko kene lam waxe ko am kër baay am nga kër yaay kon kër yaay ye kër baay yi nañ ci wax nañ ko njoboot yi nañ waxtaan ak ñoom